0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Lille fredag, og så er det også snart tid til, at vi to vi skal have et råd fra Skytsinglen. Mere om det senere, fordi allerførst, der skal du have Pink Panthers og Zara Larsson. Inden da, kan du så lige klare lidt Harry Styles, American Girls?